0: RumFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Pokreni se uz energiju Room FM-a.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: srce i to. Sjećam se početaka kad nije bilo suncobrana, kad smo bili cijeli dan na žarkom suncu ili padne kiša ili, mislim, svašta se događa, onda se uvijek trudimo da, da budemo dobri domaći.
1: A čak ni sunce nije što je nekad bilo, prije je lakše bilo biti pod suncem nego sada, recimo.
0: Pa sad je baš bude pakleno.
2: Da. Ajde, kad već pričamo o prošlosti, postoji li neki trenutak izlagač ili možda reakcija posjetitelja koji su vama ostali onako posebno u sjećanju kroz svih ovih 15 godina?
0: Zapravo ne bih nikog izdvojila. Zato što ne znam, možda bi se onda neko i uvrijedio i to, jer moram reći, prvo moram još jednu stvar prije toga naglasiti. Ovaj organizacijski dio, to Đurđica potegne. To Đurđica Kiba odradi već godinama, to je strašno velik posao. Onaj ko nikad ništa tako nije organizirao, nema pojma, nije to mjesec dana pripreme. To je, ja bih rekla, priprema traje duže vrijeme. Prijavnice, ko će dobiti štand, gdje, kako. Nastojimo ih poslagati da bude suvislo složeno, da nije razbacano. Mislim, hoću reći, taj dio posla je jako veliki dio posla i to uglavnom Đurđica odrađuje već danima. A nakon toga, šta ću reći, nakon svakog takvog događanja, ljudi, svi naši gosti, mi ih zovemo gosti jer su naši gosti, nam se javljaju, oduševljeni su, prezadovoljni su. Na kraju to se i vidi jer se oni vraćaju svake godine ponovo i ponovo i to nisu samo iz Virovitice, da pače iz Osijeka, iz Darde, iz Bjelovara, iz Zagreba. Jednostavno s njima smo već postali prijatelji, s nekima neke nove nagovorimo da dođu, pa su onda oduševljeni i to pa nas zovu naknadno, pa već pitaju za sljedeću godinu da slučajno ne ostanu bez štanda i tako. Hoću reći, svi su zadovoljni.
2: Rekli ste zapravo da je gospođa Giba onako glavna u organizaciji, ali što je to zapravo najveći onako izazov, a što najveće zadovoljstvo?
0: Pa najveći izazov je upravo to da svi budu zadovoljni. Jer štandova je koliko ih ima. Ja ne bi bio na početku, ja ne bi bio na kraju, ja ne bi bio u sredini, meni je blizu zvučnik, ja imam nešto što ne smije pokisniti, ja imam nešto što ne smije, mislim, znači treba posložiti da svi budu zadovoljni, to je recimo taj izazov. Onda nam je najveći izazov kad se najavi loše vrijeme pa nam otkažu, a mi ne volimo i nije u redu da štandovi budu prazni, pa se onda moramo preslagivati, ali tu onda uskoče članovi naše udruge, pa onda se mi razvučemo da nekako to popunimo i tako. Hoću reći, ali i taj stres u zadnji čas, ja dolazim, ja ne dolazim, ovaj se razbolio, ne, mislim, nije to jednostavno da to izvana izgleda savršeno, a iza toga je veliki dio tog posla.
1: Znači, istina je da je najteže raditi s ljudima.
0: Pa, i najteže i najlakše. Aha. Odnosno, kako bi rekla, najveće zadovoljstvo na kraju. Da.
1: Dobro, ja vjerujem zapravo da o idućem događaju već razmišljate, već završit će recimo ovo godišnje rokovo, da već onda razmišljate o idućem rokovu.
0: Naravno, tek što raspravimo stvari od rokova, već nas čeka jesen u gradu, pa nas već čeka božićni sajam i tako, stalno smo mi u nekakvom. I naravno, ne znam sad koliko vaši slušatelji znaju, ali kreativna udruga Unikat sad već, evo, mogu reći isto niz godina, uređuje ove, ne znam kako bih nazvala, uređenje grada, znači ovi lukovi, pa recimo, ne znam, za Uskrs njima su vjerojatno upali oči oni zečići ili one nekakve, to za Božić mrazek ili to. Uglavnom, to mi izrađujemo, nešto naravno u suradnji sa florom, sa institucijama koje nam pomognu, jer mi ipak nismo baš, nemamo mi baš svog stolara, ali da imamo, bilo bi super.
1: Aha, evo neki, znači tražite stolara, evo ako netko se bavi tim poslom, neka vam se javi.
0: Da, ali kažem, evo tu imamo super suradnju sa Florom, znači sad sam opet priskočila na nešto drugo, ali mislim da, da je sve u temi. Znači, u pravilu neko da nekakvu ideju i onda to, evo sad ovo je, ovo ne znam jeste primijetili, ali vjerujem da možda svi jesu ili nisu, da su sada na onom glavnom luku ispred, na šetnici ispred gimnazije note i glazbala, koja note naravno dečakove, jel da, a glazbala smo, evo, u pravilu ja napravim šemu, onda tu šemu damo stolaru, onda on to izreže, onda mi to vraćamo u drugu pa crta, pa oslikavamo. Moram istaknuti

FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Ovo je Room FM.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,